Yatu nyumbi Mene mami bi Adina ukantika 2013 Ya ya nyumbi Mebrani Jackson 1 year Mwasee